fa yɛnsa nka wo na deɛ mepɛ sɛ meka kyɛ nyinaa no sɛ ɛyɛ yi nyankopɔn ayɛ kakra sɛ duru ma bi na ɔhaba na amane aba na wode twa wo ho na wontumi ntwa a wobɛni neɛ meka kyerɛ wo nyinaa no sɛ wobɛnyini tɔnwom ɔyarefoɔ tɔnwom ɔhiani tɔnwom tɔnwom ma wura ne no so ka kyerɛ no sɛ

0: awurade asɛm ni o twɛn no sɛ ɔno na wɔma deɛ wabrɛ tumi na wɔma deɛ ɔne home ahoɔden dɔs
1: ahoɔden dɔs
0: maaburu brɛ
1: maaburu brɛ o
0: na ɔpaaba
1: ɔpaaba
0: na mmeranteɛ hyehye ase na wɔn ho awɔtwɛn awurade no bɛnya ahoɔden foforɔ
1: halleluya
0: ntaban foro sɛ akɔdeɛ ɔtumirika
1: ɔtumirika
0: na wɔmmerɛ
1: daabi
0: wɔnante na wɔmpaaba wate ayɛ nokorɛ o sei na onyankopɔn asɛm ɛka amen.